0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Evropsko vijeće, vijeće Evropske unije, vijeće Evrope. Zbunjuće, zar ne? Sva ta vijeća imaju gotovo isti naziv. No, čime se bave i kako ih razlikovati? To ćete doznati u ovom podcastu. Počnimo s Europskim vijećem. Ovo vijeće sastavljeno je od europskih čelnika, odnosno predsjednika država ili vlada svih država članica Europske unije. To znači da su njegovi članovi među ostalim njemački savezni kancelar, francuski predsjednik i hrvatski premijer, ali i predsjednik Europske komisije. Svaka država članica u Europskom vijeću ima jednako pravo glasa. Europsko vijeće ima i svojeg predsjednika, koji se bira na mandat od 2,5 godine i ne može obavljati više od 2 uzastopna mandata. Od 2024. na toj funkciji Antonio Costa, bivši premijer Portugala. Europsko vijeće sastaje se najmanje 4 puta godišnje kako bi odredilo opći politički smjer i prioritete Unije. Ono nema ovlasti za pregovaranje ni donošenje europskog zakonodavstva. Njegova je uloga analizirati problematična pitanja i dati smjernice o tome koje mjere treba poduzeti. Uz to, Europsko vijeće stupa na scenu u slučaju nepredviđenih događaja i kriza. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Europsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Europske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjednik Europske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Europsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Europski čelnici predvode Europsko vijeće. Europsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s Vijećem Europske unije. Vijeće Europske unije zaduženo je za svakodnevne zakonodavne poslove. Poznato je pod nazivom Vijeće ministara, jer je sastavljeno od ministara iz svih država članica. To znači da se ministri nadležni za određeni resor sastaju u Vijeću Europske unije kako bi oblikovali europsko zakonodavstvo. Naprimjer, ministri gospodarstva i financija sastaju se kako bi raspravljali o financijskim pitanjima, a ministri pravosuđa bave se pravosudnim temama. Njihovim sastancima predsjeda ministar iz države članice koja u tom trenutku predsjeda vijećem. Predsjedanje vijećem svakih 6 mjeseci preuzima druga država članica. Vijeće Europske unije pregovara o europskom zakonodavstvu i donosi ga u suradnji s Europskim parlamentom. Te dvije institucije također donose proračun Unije. Kako lakše zapamtiti naziv ovog vijeća? Jednostavno je. Samo ovo vijeće u svojem nazivu ima Europsku uniju, a uz to ima i drugi naziv, Vijeće ministara. Taj drugi naziv opisuje njegov sastav, jer ga čine ministri iz svih država članica. A sad razmotrimo Vijeće Europe. Vijeće Europe je zasebna organizacija i nije institucija Europske unije. Ima čak 46 država članica, znatno više nego Unija. No svih 27 država članica Unije ujedno su i članice Vijeća Europe. Uz njih tu su još Ujedinjena Kraljevina, Turska, Liechtenstein, Švicarska i mnoge druge. Vijeće Europe osnovano je 1949. i najstarija je međuvladina organizacija na svijetu. Smješteno je u francuskom gradu Strasbourgu, gdje je i službeno sjedište Europskog parlamenta. Dapače, parlament je prije održavao plenarne sjednice u zgradi Vijeća Europe, zvanoj Palais de l'Europe, odnosno Palač Europe. Kasnije se preselio u svoju zgradu koja je s ovom povezana mostom. Vijeće Europe bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, a ima i svoj sud, Europski sud za ljudska prava. Njemu se građani mogu obratiti ako smatraju da im je država prekršila prava ili ograničila slobode. No žalbu mogu podnijeti tek nakon što iscrpe sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Kao matična institucija Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe prvenstveno nastoji spriječiti kršenje ljudskih prava, što čini donošenjem konvencija. Konvencije su međunarodni pravno obvezujući sporazumi. Prva konvencija Vijeća Europe bila je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koje je polazište njegovih aktivnosti. Potpisale su je sve članice vijeća, a u njoj su navedena prava i slobode građana koje treba štititi. Vijeće Europe prati situaciju svojim članicama i izdaje preporuke za ispravljanje nedostataka u raznim područjima, kao što su korupcija, rasizam, sloboda govora i slobodni izbori. A kako razlikovati ovo vijeće, koje nije dio Europske unije, od ostalih vijeća? Europa u njegovu nazivu je geografski pojam, odnosno ime kontinenta. Dakle, ovo vijeće jedino je s imenom kontinenta u svojem nazivu i ima više članica nego Europska unija. Ponovimo još jednom ono osnovno o vijećima. Svako od njih ima svoje funkcije, na primjer određivanje političkog smjera, donošenje zakonodavstva ili zaštitu ljudskih prava. No samo su dva od njih institucije Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Vijeće Europe zasebna je organizacija, ali s unijom dijeli temeljne vrijednosti. I institucije Europske unije i Vijeće Europe čuvari su dobrobiti Europljana, a povezuju ih i povijesne veze. Vijeće Europe nije samo dijelilo svoju vijećnicu s institucijom Unije. Upotrebljava i istu himnu i zastavu kao simbole jedinstva. Uz to, ove organizacije dijele i brojne zajedničke ciljeve, među ostalim i mir i jednakost u Europi i svijetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
3: Anche se la maggior parte degli acquisti nell'Unione Europea avviene ancora offline, nei negozi, con pagamento per lo più in contanti, lo shopping online e i pagamenti elettronici sono in forte aumento. Una grande maggioranza dei cittadini europei, specie quelli sotto i 45 anni, effettua almeno parte dei propri acquisti online. Sia online che nei negozi fisici sono sempre più diffusi i pagamenti senza contanti, in particolare quelli con i portafogli elettronici. Questa nuova economia digitale deve però affrontare notevoli sfide, tra cui i problemi legati a criminalità informatica, privacy e inquinamento, ma la convenienza e l'efficacia di questi metodi, insieme alla loro popolarità tra i giovani, fanno sì che il loro uso continuerà a crescere, anche grazie al sostegno dell'Unione Europea all'economia digitale. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della crescita del commercio elettronico e della società senza contante. Nel 2015 il 7% di tutte le transazioni al dettaglio è avvenuto online. Nel 2020 questa percentuale era più che raddoppiata. All'origine di questa tendenza la Cina, dove nel 2019 più di un acquisto su tre è avvenuto online. Di gran lunga il tasso più alto al mondo. Questa crescita del commercio elettronico si registra soprattutto sulle piattaforme cinesi e americane come Taobao e Amazon. L'84% della popolazione dell'Unione Europea usa regolarmente Internet ed è quindi probabile che l'e-commerce si affermerà anche in Europa. Secondo Eurostat, nel 2019 il 60% dei residenti dell'Unione ha ordinato qualcosa online. 10 anni prima erano poco più del 30%. Questa percentuale è ancora più alta tra i giovani. In Europa l'acquirente medio online ha meno di 65 anni, un livello di istruzione elevato ed è impegnato negli studi o impiegato. Meno propensi a fare acquisti online i gruppi con minori disponibilità economiche, come i pensionati e i disoccupati. Con lo scoppio della pandemia di Covid-19 il panorama del commercio elettronico è cambiato rapidamente perché le persone sono rimaste a casa e hanno cercato di evitare i contatti sociali. In Cina, ad esempio, nel febbraio 2020 le consegne di generi alimentari freschi di uno dei mercati virtuali sono triplicate nel giro di 10 giorni. Lo sforzo per ridurre i contatti interpersonali ha anche portato a un aumento dei pagamenti elettronici senza contatto. La pandemia ha però permesso ai venditori online di praticare maggiorazioni di oltre il 2000% su articoli come mascherine e disinfettante per le mani. Con l'aumento del commercio elettronico sono arrivate molte nuove opzioni di pagamento digitale, tra cui il sempre più popolare portafoglio elettronico, che permette agli utenti di pagare con il cellulare. Detto ciò, la stragrande maggioranza degli acquisti in Europa avviene ancora in contanti, anche se questo dato varia notevolmente da un paese all'altro. Da notare che il pagamento in contanti in euro è attualmente l'unico sistema di pagamento al dettaglio accettato in tutta l'Unione. Il progressivo affermarsi di commercio e pagamenti elettronici presenta naturalmente vantaggi e svantaggi. Il commercio online crea posti di lavoro, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche se la qualità di questi lavori è discutibile. I pagamenti senza contanti riducono le frodi e i costi associati alle transazioni in contanti. A livello globale, 2,5 miliardi di persone non hanno un conto in banca. Quindi l'aumento dei pagamenti mobili, che non richiedono un conto bancario, può rendere i pagamenti elettronici più accessibili a questi gruppi che utilizzano principalmente i contanti. Desta preoccupazione il fatto che le grandi piattaforme di commercio elettronico come Amazon hanno un enorme vantaggio rispetto ai negozi fisici dal momento che possono ottenere una gran quantità di informazioni sui loro clienti. In Cina, ad esempio, i sistemi di identificazione biometrica sono sempre più utilizzati per scopi commerciali e di altra natura. Nell'Unione Europea, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 2016 offre una certa tutela, ma conviene restare vigili. Il commercio elettronico ha un impatto sull'inquinamento, dato che fa aumentare il numero di pacchi ordinati e il trasporto necessario per la loro consegna. Le aziende stanno cercando di affrontare questa questione, ma ci vogliono soluzioni più complete. L'e-commerce e i pagamenti senza contanti comportano anche un maggior rischio di attacchi informatici e violazioni della sicurezza informatica, cosa che i cittadini dell'Unione considerano molto problematica. E infine la sicurezza dei prodotti. Una recente ricerca ha dimostrato che 3/4 delle merci ordinate dalle grandi piattaforme online non hanno superato i test di sicurezza. Per molti anni l'Unione ha promosso ampie trasformazioni per preparare l'Europa all'era digitale. Ha adottato una legislazione per agevolare le vendite online tra un paese e l'altro, tutelare il diritto dei cittadini europei alla privacy digitale, migliorare la protezione dei consumatori, combattere la criminalità informatica e rafforzare le norme sulla sicurezza dei prodotti. Presenterà un programma di apprendimento delle competenze digitali e di sostegno alle piccole imprese affinché possano prosperare nell'era digitale. Allo stesso tempo sta attuando il suo Green Deal e si sta adoperando per rendere l'economia europea neutrale in termini di emissioni entro il 2050. A mano che cresce la concorrenza con altre regioni come Stati Uniti e Cina, l'obiettivo dell'indipendenza digitale diventerà sempre più importante per l'Unione Europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
4: Au sein de l'Union européenne, le Parlement joue un rôle crucial dans la protection des droits des consommateurs. Avec plus de 450 millions de consommateurs européens, il est essentiel de garantir l'égalité de traitement, la transparence et la sécurité sur le marché. Mais quels sont les droits des consommateurs et comment sont-ils protégés ?
5: Les droits des consommateurs sont des principes fondamentaux. Ils vous garantissent un traitement équitable et une protection sur le marché en tant que consommateur. Dans l'Union européenne, ces droits ne sont pas uniquement des idéaux. Ils sont inscrits dans la législation et définissent un cadre solide pour votre protection. Le Parlement européen a en particulier contribué à renforcer ces droits avec la directive sur les droits des consommateurs, adopté pour harmoniser les lois sur la protection des consommateurs dans tous les pays de l'Union européenne. Selon la directive, les consommateurs doivent disposer d'informations précises, compréhensibles et véridiques sur leurs achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Les entreprises doivent fournir une description détaillée du produit ou du service vendu et informer les consommateurs de son prix, des éventuels frais ou taxes et des conditions d'achat. Les options de livraison et les conditions d'annulation doivent également être communiquées clairement aux acheteurs.
4: En tant que consommateur, vous bénéficiez également d'un droit de rétractation. Vous disposez d'un délai de réflexion qui vous donne la possibilité de changer d'avis et de vous rétracter d'un contrat dans les 14 jours qui suivent la réception des marchandises ou l'acceptation d'un service. Vous pouvez exercer ce droit sans avoir à vous justifier. Les consommateurs sont aussi protégés par le droit à une garantie légale de 2 ans. Si un produit que vous avez acheté dans l'Union européenne est défectueux ou différent de la description qui vous a été fournie, vous pouvez le faire réparer ou remplacé par le vendeur, gratuitement, jusqu'à 2 ans après l'achat. Cette garantie s'applique à tous les produits vendus dans l'Union européenne.
5: L'Union accorde également une grande importance à la sécurité des consommateurs. Selon le Règlement sur la sécurité générale des produits de 2023, les produits vendus dans l'Union européenne doivent respecter des normes de sécurité strictes. Elles garantissent que les produits ne présentent aucun risque, tant pour la santé que pour la sécurité des consommateurs. Jouets, appareils électroniques, produits cosmétiques ou encore appareils ménagers, tous les produits sont concernés par ces normes. Si un produit est jugé dangereux, l'Union européenne veille à ce qu'il soit retiré du marché et que les consommateurs soient correctement informés des risques.
4: Enfin, n'oublions pas que nous disposons de droits numériques. Avec l'essor des achats en ligne et des services numériques, l'Union européenne a pris des mesures pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des consommateurs. Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, définit des règles sur la manière dont les entreprises et les organisations doivent traiter les données à caractère personnel. Les consommateurs gardent ainsi un plus grand contrôle sur leurs informations et leurs données sont traitées de manière responsable et sécurisée.
5: Qu'est-ce que tout cela implique pour vous en tant que consommateur européen? Cela signifie que vous pouvez faire vos achats en toute confiance. Vous êtes protégé par la législation sur les droits des consommateurs qui garantit égalité de traitement, transparence et sécurité sur le marché. Cela signifie également que vous pouvez prendre des décisions éclairées en matière d'achat et que vos droits seront respectés si tout ne se déroule pas comme prévu. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Alcide De Gasperi era un visionar.
7: Alcide De Gasperi a fost un vizionar, însă viziunea lui nu s-a bazat pe idealuri abstracte, ci a fost modelată de o viață trăită la confluența marilor imperii.
8: Aceste cuvinte, rostite de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, ne oferă o perspectivă asupra lui Alcide De Gasperi, un om politic care a visat la unificarea pașnică a diverselor identități europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă relatăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Alcide De Gasperi s-a născut la finalul secolului al XIX-lea într-o regiune a Imperiului Austro-Ungar cu o populație majoritar italiană. S-a opus ferm fascismului, iar în 1943 a înființat Partidul Creștin-Democrat. După cel de-al doilea război mondial, a devenit întâiul prim-ministru al Republicii Italiene, funcție pe care a ocupat-o până în 1953. Alături de Konrad Adenauer și de Robert Schuman, Alcide De Gasperi a militat activ pentru unitatea europeană. Printre numeroasele idei pe care le-a lăsat posterității, se numără și aceea că națiunile și oamenii deopotrivă au mai mult de câștigat atunci când cooperează.
6: Nato în Trentino.
7: S-a născut în Trentino, un spațiu al trecerii mărginit de frontiere și a trăit tranziția de la o epocă la alta. A reușit să privească dincolo de frontiere, dincolo de orizontul istoric și să-și închipui astfel o Europa unită, o lume în care diversitatea ar putea reprezenta punctul forte al unui măreț proiect comun.
6: De un grande progetto comune.
8: Alcide de Gasperi s-a născut pe 3 aprilie 1881 în munții din regiunea Trentino, Alto Adige, cunoscută și sub numele de Tirolul de Sud, care la vremea aceea făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Provenea dintr-o familie foarte săracă de catolici devotați. În 1900 s-a mutat la Viena pentru a studia filologia. Acolo a început să se implice activ în mișcarea catolică a studenților. După ce a absolvit facultatea, Alcide de Gasperi s-a întors la Trentino și a lucrat ca jurnalist pentru un ziar catolic. A participat și la campanii menite să îmbunătățească drepturile minorității italiene din regiune. Odată cu prăbușirea Imperiului Austro-Ungar în 1918, regiunea Trentino a devenit teritoriu italian. Un an mai târziu, Alcide de Gasperi a cofondat Partidul Popular Italian. A fost ales ca deputat în Parlamentul Italian în 1921. În anii 1920, Mussolini și-a consolidat treptat poziția autoritară în Italia. Fasciștii au interzis toate celelalte partide politice în 1926, inclusiv Partidul Popular Italian. Liderii partidului au fost fie eliminați de pe scena politică, fie trimiși în exil. Alcide de Gasperi a fost arestat în 1927 și condamnat la 4 ani de închisoare, însă a fost eliberat cu ajutorul papei Pius al XI-lea. A lucrat apoi ca bibliotecar la Vatican timp de 14 ani. Și-a dedicat acest timp elaborării unui plan de acțiuni politice care să fie în concordanță cu valorile sale religioase. În cele din urmă a scris lucrarea Idee Reconstructive, Idei de Reconstrucție, piatra de temelie a Partidului Creștin-Democrat, întemeiat în secret în 1943. După prăbușirea regimului fascist, Alcide de Gasperi a condus partidul nou înființat și a ocupat funcția de prim-ministru până în 1953. Sub conducerea lui Alcide de Gasperi, Italia a fost reconstruită pe un nou fundament. O nouă Constituție Republicană, instituții democratice mai solide și o redresare economică timpurie. Reformele au vizat, printre altele, dreptul femeilor de a vota, reorganizarea sectorului funciar și locativ, dezvoltarea regiunii sudice a Italiei și investițiile în domeniul energiei. Alcide de Gasperi a pledat ferm pentru cooperarea internațională. El considera că este esențial ca poziția Italiei pe scena globală să fie restabilită. A reprezentat Italia la Conferința de Pace de la Paris din 10 august 1946, marcând astfel reîntoarcerea țării în comunitatea internațională.
9: Prendendo la parola in questo consesso mondiale,
8: luând cuvântul la acest forum mondial, simt că totul, afară de curtoazia dumneavoastră personală, îmi stă împotrivă. Mai presus de toate, statutul meu de fost inamic mă face să mă simt ca un inculpat, apoi faptul că am fost chemat aici după ce, în urma unor dezbateri îndelungate și istovitoare, cei mai influenți dintre dumneavoastră v-ați tras deja concluziile.
9: Elaborațiune.
8: S-a străduit să convingă Italia să ia parte la planul Marshall al Statelor Unite și să adere la NATO, în vreme ce în Italia încă activa unul dintre cele mai mari partide comuniste din Europa de Vest.
6: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro...
7: Alcide de Gasperi a înțeles că pentru a-i asigura un viitor Italiei era indispensabil să-i croiască un viitor Europei, un viitor care să difere de trecut. Și a reușit, fiindcă a înțeles nevoia de a negocia concesii, menținându-și totodată hotărârea fermă de a nu face compromisuri în detrimentul valorilor în care credea și în care continuăm să credem cu toții astăzi.
6: În cui oggi noi tutti crediamo.
8: Printre cele mai semnificative contribuții pe care le-a adus, s-a numărat faptul că a militat pentru reintegrarea Germaniei în comunitatea internațională. Alături de cancelarul Germaniei de Vest, Konrad Adenauer, și de ministrul afacerilor externe al Franței, Robert Schuman, a susținut activ unitatea europeană. Toți trei proveneau din regiuni frontaliere, toți trei fuseseră persecutați de regimul fascist și pricepuseră că frontierele trebuiau depășite pentru a putea pune capăt lungilor ani de război. Alcide de Gasperi a sprijinit declarația Schuman, care a condus la întemeierea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și a promovat ideea unei politici europene comune în domeniul apărării. În 1951 a luat cuvântul în fața adunării Consiliului Europei de la Strasburg și a subliniat, în limba franceză, importanța unei comunități europene de apărare.
10: Si nu ne batirăm că des administrațiuni comune.
8: Dacă nu facem decât să construim administrații comune, fără a avea voința politică superioară de a crea o autoritate centrală în care să se regăsească, să se cristalizeze și să se alimenteze voințele naționale, riscăm ca acest proiect european, comparat cu vitalitatea statelor naționale, să pară lipsit de căldură și de viață.
10: Pares, sans chaleur, sans vie ideal.
8: Alcide de Gasperi credea cu tărie că mișcarea pro-europeană avea să contribuie la instaurarea păcii și democrației pe continent. Își imagina o Europa unită, nu ca ceva ce ar înlocui națiunile individuale, ci ca un parteneriat în care statele să-și acorde sprijin și să se consolideze reciproc. Experiențele avute, faptul că a crescut într-o regiune frontalieră, că a trăit în timpul fascismului și că a făcut parte dintr-o minoritate, l-au făcut să conștientizeze pe deplin nevoia de a avea o Europa unită, care să vindece rănile provocate de război și să prevină producerea altor atrocități. Viziunea sa era în strânsă concordanță cu cea a lui Schuman și a lui Adenauer, împreună cu care a construit Uniunea Europeană. Deși s-a stins din viață în 1954 și nu a mai apucat să-și vadă visul devenit realitate, Alcide de Gasperi este în continuare considerat o personalitate centrală în istoria integrării europene. Moștenirea lui încă dăinuie în valorile și instituțiile Uniunii Europene din ziua de azi.
7: Aceasta este Europa pe care și-o imagina Alcide de Gasperi. O Europă în care frontierele nu stau în calea ambiției, în care cooperarea conduce la prosperitate comună. O Europă pe care va trebui să o construim pentru următoarele generații. O Europă bazată pe valori care oferă soluții. Astăzi și în fiecare zi să ne-l amintim, să-i onorăm memoria și să-i transformăm viziunea în realitate.
6: Realizeremo la sua visione.
8: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
11: En los últimos años, la Unión Europea y sus Estados miembros han sido objeto de una coerción económica deliberada. Es decir, el uso de herramientas económicas como restricciones comerciales, boicots o discriminación administrativa para lograr objetivos políticos. La coerción se ha convertido en un problema político y económico cada vez más grave para la Unión. Por desgracia, queda en gran medida fuera del ámbito de competencia de la Organización Mundial del

0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Conform legislației Uniunii Europene, deșeurile sunt toate substanțele sau obiectele pe care cineva le aruncă, intenționează să le arunce sau este obligat să le arunce. Ele reprezintă o pierdere enormă de resurse, timp, spațiu și energie. În plus, gestionarea și eliminarea deșeurilor pot avea un impact grav asupra mediului. Gropile de gunoi, de exemplu, ocupă spațiu și pot cauza poluarea aerului, a apei și a solului, în timp ce incinerarea deșeurilor poate produce emisii poluante în aer. În acest context, politicile europene de gestionare a deșeurilor urmăresc să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și sănătății și să îmbunătățească eficiența resurselor Uniunii. Haideți să aflăm mai multe despre acest subiect. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom afla ce face Uniunea Europeană pentru a reduce cantitatea de deșeuri pe care o produce și cum putem promova reciclarea, adică transformarea deșeurilor în resurse. Atunci când discutăm despre risipa alimentară, este important să înțelegem diferența dintre pierderea de alimente, risipa de alimente și deșeurile organice. Pierderea de alimente se referă la orice aliment care este irosit, deteriorat sau pierdut de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente. Această situație poate să apară când alimentele sunt produse, recoltate, ambalate, depozitate, transportate sau distribuite. Deșeurile alimentare, pe de altă parte, sunt alimente pe care comercianții, furnizorii de servicii alimentare sau consumatorii le aruncă. Există diferite tipuri de deșeuri alimentare. De exemplu, produse proaspete care nu arată perfect și care sunt eliminate la sortare. Alimentele pe care comercianții sau consumatorii le aruncă atunci când se apropie data limită pentru consum sau când aceasta este depășită. Alimentele nefolosite sau resturile alimentare pe care le aruncă gospodăriile sau restaurantele sunt considerate și ele deșeuri alimentare. În final, deșeurile organice includ atât deșeurile alimentare cât și

echivalentul a 72 de kilograme pe cap de locuitor. În fața unor cifre atât de alarmante, instituțiile europene au introdus o serie de măsuri, directive și campanii menite să reducă deșeurile alimentare și să îmbunătățească modul în care sunt reciclate deșeurile alimentare rămase. În primul rând, directiva cadru privind deșeurile, adoptată în 2018 și inclusă în pachetul pentru economia circulară, a introdus obligația ca deșeurile organice să fie colectate separat, începând cu 1 ianuarie 2024. Toate țările Uniunii trebuie acum să colecteze deșeurile biodegradabile. În iulie 2023, Comisia Europeană a propus o modificare a directivei cadru privind deșeurile pentru a-și reevalua și adapta obiectivele și măsurile. În plus, începând din 2020, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat ziua de 29 septembrie drept Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Instituțiile europene au lăudat această inițiativă și s-au alăturat apelului global la acțiune împotriva pierderii și risipei de alimente. De exemplu, în septembrie 2024, Comisia Europeană a lansat o nouă campanie numită Zero Waste, More Taste. Zero deșeuri, mai mult gust. Pentru această campanie a publicat o carte de bucate gratuită la care au contribuit bucătari celebri din întreaga Uniune Europeană. Scopul acestei inițiative, și anume cartea de bucate care oferă 27 de rețete, nu este doar să prevină risipa alimentară, ci și să evidențieze variatele tradiții culinare din Uniune. Pentru că gospodăriile generează peste jumătate din totalul deșeurilor alimentare din Uniune, iar legumele și fructele sunt alimentele pe care oamenii le risipesc cel mai mult, campania s-a concentrat pe modalități de conservare și gătire a acestor alimente. Desigur, acestea sunt doar câteva exemple de proiecte desfășurate la nivelul Uniunii. Dar ce fac țările ei membre în acest sens? În țările Uniunii, partenerii privați și publici finanțează deja proiecte pentru a găsi soluții la problema risipei alimentare și a deșeurilor biologice. În Italia, Milano este un exemplu despre cum se poate introduce colectarea rezidențială a deșeurilor alimentare într-un oraș mare și dens populat. Cu 1,37 milioane de locuitori, Milano este cel mai mare oraș din Europa care dispune de o schemă de colectare a deșeurilor alimentare care acoperă întreaga populație. Orașul a pus la punct un sistem, de la ușă la ușă, pe bază de saci transparenți pentru deșeurile nereciclabile și ambalajele din plastic. El permite ca o echipă specializată să inspecteze vizual sacii și să poată da amenzi dacă oamenii nu și-au sortat corespunzător gunoiul. Taxa de depozitare a deșeurilor și schema de rambursare din Catalonia sunt un alt exemplu impresionant al modului în care o autoritate publică poate promova trierea deșeurilor alimentare. Guvernul autonom al Cataloniei a impus o taxă pentru eliminarea deșeurilor biologice în gropile de gunoi sau pentru incinerarea lor. Acest lucru face ca trierea și tratarea deșeurilor biologice să fie mai ieftine decât eliminarea lor prin mijloace mai puțin ecologice. Cel puțin jumătate din veniturile provenite din taxe trebuie cheltuite pentru tratarea deșeurilor biologice și a deșeurilor reziduale, în timp ce veniturile rămase sunt rambursate autorităților locale în funcție de cât de bine triază deșeurile alimentare. De ce este însă reciclarea atât de importantă? Ei bine, dacă reciclăm deșeurile organice, ele pot deveni o materie primă secundară. De exemplu, atunci când deșeurile alimentare se descompun, produc un îngrășământ natural pentru grădini și terenuri agricole. Întoarcerea deșeurilor organice în sol fertilizează solul și optimizează creșterea plantelor. În plus, unele companii pot recupera deșeurile alimentare și le pot transforma în biogaz prin procesul de fermentare a metanului. Acest proces are ca scop extragerea metanului produs prin fermentarea produselor organice. Biogazul extras este utilizat în general pentru a produce electricitate, căldură și combustibil. Combaterea risipei alimentare este o prioritate cheie în societatea actuală, din mai multe motive. Economisește alimente pentru consumul uman, reduce impactul pe care producția și consumul de alimente l-au asupra mediului.

și ajută companiile și consumatorii să economisească bani. În calitate de consumatori, putem avea un impact direct asupra risipei alimentare, revizuindu-ne comportamentul și gândindu-ne de două ori înainte de a arunca mâncarea. Acest podcast vă este oferit de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Le 1er mai 2004 a marqué un tournant pour 10 pays au cœur de l'Europe. Ce jour-là, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie rejoignent l'Union européenne. C'est un moment de fête, d'unité et de possibilités illimitées. Examinons de plus près cet événement marquant. L'Union européenne s'est élargie à plusieurs reprises au cours de son histoire lorsque de nouveaux États membres l'ont rejointe. En 2004, l'Union a connu l'élargissement le plus important de son histoire. Elle a accueilli 10 nouveaux pays, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. Après cet élargissement, l'Union comptait 25 États membres. Mais sa vision pour l'avenir, à l'époque, consistait à s'élargir encore pour atteindre 30 États membres. En quoi cet élargissement est-il si important? Pour commencer, il s'agit du plus grand élargissement que l'Union européenne ait connu. Au total, 3 anciennes républiques soviétiques, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, 4 anciens États satellites de l'URSS, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie, et 2 îles de la Méditerranée, Chypre et Malte, sont devenus des États membres de l'Union européenne. Ces pays se sont engagés sur la voie d'une coopération, d'une prospérité et d'une solidarité accrue. Cet élargissement a signifié bien plus qu'une simple augmentation du nombre de pays membres de l'Union. Il a marqué un changement dans le paysage géopolitique, un changement qui façonnera l'avenir de l'Europe pour les générations à venir. L'élargissement a repoussé les frontières de l'Union européenne vers l'Est et a renforcé son rôle de force stabilisatrice en Europe. Pourquoi ces nations ont-elles voulu adhérer à l'Union européenne? Pour beaucoup d'entre elles, c'était l'occasion de saisir la promesse de démocratie, de liberté et de possibilité que symbolisait l'Union. L'élargissement a suivi la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale et a permis à ces régions de se tourner vers la démocratie et l'économie de marché. Cet élargissement historique de 15 à 25 États membres a été l'aboutissement d'un long processus d'adhésion qui a conduit à la réunification de l'Europe, une Europe qui avait été divisée pendant un demi-siècle par le rideau de fer et la guerre froide. L'élargissement de 2004 a également eu des conséquences importantes pour les langues au sein de l'Union. Il a constitué un défi sans précédent. Le nombre de langues officielles de l'Union européenne est passé de 11 à 20. Ces 9 nouvelles langues étaient l'estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le slovaque, le slovène et le tchèque. 9 nouvelles unités de traduction ont été créées au sein du service de traduction du Parlement européen afin de rendre l'institution accessible dans les langues nouvellement ajoutées. Dans les années qui ont précédé l'élargissement, alors que les négociations d'adhésion étaient en cours, le personnel linguistique a commencé à se préparer à l'introduction de nouvelles langues en participant à de vastes programmes d'études linguistiques. Le kaléidoscope des langues de l'Union européenne témoigne de son engagement en faveur de l'intégration et de la diversité. Chaque langue est non seulement un moyen de communication, mais aussi une fenêtre sur l'histoire, la culture et l'identité d'un pays. Grâce à la traduction et à l'interprétation, l'Union européenne veille à ce que chaque voix soit entendue. Après le début de ce 5e élargissement qui a vu adhérer 10 pays en 2004, puis la Bulgarie et la Roumanie en 2007, la Croatie est elle aussi devenue membre de l'Union en 2013. Deux décennies plus tard, l'impact de l'élargissement de 2004 se fait encore sentir dans toute l'Europe. L'Union européenne a réaffirmé son rôle de phare de l'espoir, du progrès et de la coopération dans un monde en constante évolution. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, fac parte din biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
2: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper.
1: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces, regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
2: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
1: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele 2 tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Più di 120 milioni. Secondo i dati dell'aprile 2024, è questo il numero delle persone sfollate in tutto il mondo. Tra i motivi figurano persecuzioni, conflitti, violenza e violazioni dei diritti umani. Significa che più di una persona su 69 è stata costretta ad abbandonare la propria casa. Tra loro ci sono oltre 43 milioni di rifugiati. Ci sono anche diversi milioni di apolidi, che non hanno accesso a diritti fondamentali come istruzione, assistenza sanitaria, occupazione e libertà di circolazione.
4: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della risposta dell'Unione Europea alle crisi umanitarie.
3: Solo nell'ultimo anno, 10 milioni di persone sono state costrette a fuggire da guerre ed emergenze climatiche. E questa situazione sembra destinata a continuare. Secondo l'ultima relazione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in tutto il mondo il numero delle persone sfollate ha raggiunto 120 milioni. In pratica, quasi quanti gli abitanti del Giappone. Nei primi mesi del 2024, con l'aggravarsi dei conflitti in Ucraina, nella striscia di Gaza, in Siria e in Sudan, milioni di persone hanno dovuto abbandonare la propria casa. 3 sfollati su 4 vengono da paesi in cui gli effetti dell'emergenza climatica fanno ormai parte della vita quotidiana.
4: Il dato in maggiore crescita è quello degli sfollati interni, persone che fuggono da guerre e conflitti senza uscire dal loro paese. Sono ormai più di 68 milioni e sono tra i gruppi più vulnerabili, in quanto spesso rimangono intrappolati in zone di conflitto molto pericolose, senza riuscire a mettersi in salvo.
3: Il numero di rifugiati e di altre persone bisognose di protezione internazionale è salito a quasi 43 milioni e mezzo. I rifugiati sono persone che hanno lasciato il proprio paese per fuggire da conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Per ottenere lo status di rifugiato bisogna prima presentare domanda di asilo in un altro paese. Chi ha presentato domanda ma non ha ancora ricevuto una risposta è un richiedente asilo. Alla fine non tutte le domande vengono accolte e quindi non tutti i richiedenti asilo diventano rifugiati.
4: Per l'Unione Europea la crisi dei rifugiati è una delle sfide più urgenti. Per questo ha messo a punto una serie di meccanismi e programmi di finanziamento per aiutare i Paesi membri a gestire i flussi migratori, integrare migranti e rifugiati e rafforzare la sicurezza delle frontiere. Il programma più importante in questo senso è il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.
3: Si tratta di un'iniziativa che punta ad aiutare i paesi dell'Unione a migliorare i sistemi di asilo, le condizioni di accoglienza e le procedure per la concessione della protezione internazionale. Un altro obiettivo è di promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri. Il fondo fornisce anche assistenza ai paesi membri più esposti ai flussi migratori, migliorandone la capacità di gestire un alto numero di arrivi e garantendo il rimpatrio dignitoso di chiunque non abbia il diritto di restare.
4: A metà giugno del 2024 la Commissione europea ha adottato il piano di attuazione comune del Patto su migrazione e asilo per garantire l'applicazione delle norme introdotte dal patto entro metà giugno del 2026. Prima della fine del 2024 i paesi dell'Unione dovranno elaborare piani nazionali per l'applicazione di queste norme.
3: Il piano di attuazione conta 10 componenti fondamentali. Tra queste, un sistema comune di informazione in materia di migrazione e asilo per applicare le nuove norme di responsabilità e solidarietà tra i Paesi membri, un sistema per gestire gli arrivi irregolari, procedure di asilo più efficienti e meccanismi per garantire ai richiedenti un tenore di vita dignitoso.
4: Proposto dalla Commissione nel settembre 2020 e poi approvato da Parlamento e Consiglio nel 2024, il Patto su migrazione e asilo introduce un approccio comune che permette di gestire il fenomeno della migrazione in modo equo e sostenibile. L'obiettivo è di rafforzare la solidarietà tra i Paesi membri, offrire garanzie e tutelare i diritti fondamentali di chi arriva in Europa.
3: Tutte queste iniziative dimostrano la globalità dell'approccio europeo, che combina aiuti immediati e soluzioni a lungo termine per migliorare l'integrazione e la cooperazione in materia di migrazione e asilo.
4: Non bisogna però dimenticare che dietro ogni politica e ogni fondo ci sono persone e famiglie in cerca di sicurezza, stabilità e della possibilità di rifarsi una vita. Le iniziative dell'Unione Europea non si limitano quindi ai numeri e alle politiche, ma cercano veramente di fare la differenza nella vita di queste persone.
3: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2024 do Parlamento Europeu. Maria Corina Machado, a líder das Forças Democráticas na Venezuela, e o presidente eleito Edmundo González Urrutia representam todos os venezuelanos dentro e fora do país que lutam pela restituição da liberdade e da democracia. Maria Corina Machado ganhou as eleições primárias de 2023, que deveriam ter permitido apresentar-se como candidata à oposição democrática nas eleições presidenciais de 2024. No entanto, depois de ter sido arbitrariamente inibida de exercer cargos públicos pelo regime venezuelano, Edmundo González Urrutia tornou-se o candidato. No período que antecedeu as eleições de julho de 2024, assistiu-se a uma repressão generalizada, nomeadamente inibições de direitos políticos, detenções e violações dos direitos humanos. Nicolás Maduro, presidente em exercício da Venezuela, declarou vitória nas eleições, mas os resultados foram contestados por observadores independentes, incluindo as Nações Unidas. Numa resolução de setembro de 2024, o Parlamento Europeu reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela. Num contexto de protestos e repressão política, Maria Corina Machado entrou na clandestinidade, receando pela sua vida. Em 2 de setembro de 2024, um tribunal venezuelano emitiu um mandado de detenção contra Edmundo González Urrutia, suscitando condenação internacional. Urrutia mudou-se para a Espanha, onde lhe foi concedido asilo. Os outros dois finalistas eram a Associação Israelita Women Wage Peace e a Associação Palestiniana Women of the Sun, e respectivas cofundadoras, que têm por objetivo promover a paz no Médio Oriente. Igubad Ibadoglu, ativista académico e anticorrupção do Azerbaijão, foi detido em 2023 após ter criticado a indústria do petróleo e do gás do país e ter criado uma instituição de beneficência para devolver recursos públicos roubados. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear indivíduos e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O seu nome é uma homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e o montante do prémio é de 50 mil euros. Este podcast está disponível nas 24 línguas oficiais da UE. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.